0: Αλλά σάις, πάει την ούσα του ούρα, μεγάλε τώρα τον text line. 092-312-8701 δουλά. Αια ούγα, παγκά, δουα δουα δια ούγα, message δουλά. Πάνι άπου να μου διαδόλ. Αλλά σάις, πάει την ούσα του ούρα. Ριλάξα τα καταλήμα, αι δουλά, καία. Αι δουλά, ρούνι σιγισμάρ, request κόι, ούκι να πούει. Να το check δουλά. Kung yamay yung idol shop ako sa Okeo Kayandri, Zamaya, Iskina, La Kalawizan, Lapu-Lapog sa cell shop nga si Rumel Agaw, o Junjun Villia, o si Munit Always sa Nakayafem Idol. Salamat, salamat nila. Mayong hapon kaninyong tanan, kumusta ang inyong sales diha sa inyong Okeo Kaidol na Aramag Adol. Kaya kung wala ganin, Idol, ganaan ko mo, sorry di adol. Actually, no, nice kayo, may mapalit yung mayunan adol, no, kaya link on kayo ba? Link on past relasyon. Panihapon na mo di adol, mabalik, may kakarong tao-tao naman lamang sa toang pipila lamang ka mga pinomdom, mga idol.
1: IFM Disparal. I've got a new age girl, tell us what she's like.
2: Oh, 50 pataas mo din na imong edad sa senior na di ay ka. Bahala na, eh. Basta blessed lang ko. Nakaabot pa ng edad, ha? Mapugnan pa ni. Oh.